Dr. Bekezwano, yala 21 kandao ka selemo sa 1979. Ba 21 kandao ka selemo sa 1979, ndo ya mto maposo na ichinchize, ne kubando ya mlao, kama iso, ya maimo apami manam. Kezwano, yala 21 kandao ka selemo sa 1979, ndo ya mto maposo na ichinchize, ne kubando ya mlao, ilika maiso, ya maimo apami manam.

Tosabre me avore tari ke salo ya la 21 kanda ka slimo sa 2001. La 21 kanda ka slimo sa 2001 ka rizo zileo ka tengo kwa to wa vasari ka women action development ne ka wa ka tengo ka kasi ka mvoso ka katezi mwana mebiam. Kota usta kuri ka tengo ka WAD aisari ka lo ka tengo ka ka tuna ka fari toso ka Conrad Adenauer Foundation kono ka tengo ka mtosem. Ikezwalo yela 21 kando katri mosa 2001 katengo kama to basali ga WAD ani kavile katengo kakasi kamvuso kakatezi mwana median kuta usa kuri katengo ka WAD aisali kalo katengo katuna kafalituso ka Conrad Adenauer Foundation kono sali katengo ka batusemi

CNB mayonnaise combo mulileka for $79.99 fela. 155 grams ya tuchilichili twa mfuta wa Lucky Star to tuveli twa mfuta wa tomato mutileka for $32 fela. Mi 155 grams ya tuchilichili to tuveli twa mbili mbili mutileka for $32 fela. Ni 1.25 liters ya Coca-Cola ya mleka for $16.99 fela. Kusana ni zengwe zengata zefumana ya masintolo mi muske mwalivala kupotela akaulo yauna masintolo ya buchwala mavesezo hama uchwalo nilicho zemkona kuikola onafofela. Mwitenge mwalipo ukelo ni sintolo sa chopis.

Ega pina kagandendendeka antikathi. Vamu viza mabutwana. Vamu lumba kwa ligi musali ya vina andendendende. Antikathi, butwana. Sabako! Sabako! Sabako! Ili pina the great Zambezi.

0: Sikisi, katuvore kumuzi chiliyazu ya zuwa polisa. Gatu sandu mke.
1: Wena, yendo ni kataza, ibe nisi inyo wena. Kovore.
0: Mechi ni sandu mga kanti, usharewe kare kanti. Kono mkubucha haba menzi, boy.

0: zvezvisona ingona yena ko ya kuvata kona fulufu maneranga ululi kozi zamuliro mili kozi zamuliro hazipisifera kuti ndikoni kutumbula vo manks vapi hautakwa msevesi fano uvone kuti maplugs ane usevesa mamando aona watimisa uvone kuti harusima ayoni ingaplagirwe uvone kuti maecon aona hawasi ingamunyehire akuli akatsa onali kozi ona zeo mi vatu hase vavoni kozi ona yeo ruskelo asava kono lolike molukonye rakaofera eva lukona kupimisa muliro wo ungoosikaya kale kwaule kono heva kuli halukoni lukone kufoninyera vafire brigade mi vafire brigade vanani toll free number yeo aili kuti mwende munanikireti mwafoni yamina aili sikamai mi toll free number yaruna ki 9555 amkai foninyera namba yeo vafire brigade vakami alava ni vakakona kuea respondi kwa kupo yamina loitumesi
1: manzwa yamina akakulaiza
0: lovata kuitumela fera kwavaonga ongi va program loitumela kuva ministry of urban and rural development disaster and risk management section kaukona kuketa toropo yakatema muliro kutoeza hosti commemoration ye masiri mose tamani tuli waitumera imelo waitumera kwali talulo kafera zeza hezi waitumera hape ikwa kuyeza learn from different other stakeholders kafera na firefighters wazwera ine kafera zana ya Namibia batenimo imelo waitumera kuona kwa kalulo nika kutoweza boost economy ya una mama za zona ene waliteni kwanu waitumera
1: waitumezi
0: waitumezi
1: shangwe
0: inshallah
1: vale vatelezi kiva vazwelezi kwa katengo ka toropo ya kati mamulio vaone valofa kizalo yalizazila kachenu yeo ivoni kuchaula kwa vavatimisa mulilo mikike zalo yezala kasilimo mi vatelezi zekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzek musialo munde. Bye bye.

ke program ya zabanana 0662530888 kona nombolo form kona kuluswala ke nombolo ya kamita ke kapina ka kandendendeka vostor muviana

0: Hello, bona lungengi va. Va thoswa na vamalikani.
1: Hello.
0: Va thoswa na vamalikani.
1: Andem to.
0: Lo thazi ki vamani libizo.
1: Yina chuma kanu ka bukalo.
0: Ani chaba chuma muzwara piri.
1: Ani kala ni lumeli sabo kuku kwa bukalo ma joji.
0: Anja.
1: Ani lumeli sabo ne kwa pamuku.
0: Anja.
1: Okay,
0: Luis, tell me that. Move up in the white, I say.
1: Eh.
0: Somewhere.

0: ke ka pena ka kandendende cha munorwa lo bona lo ngeng ba thosa tshwana ba molikane
1: hello
0: ba thosa tshwana ba molikane
1: ande ni nam tozi
0: lo thosa hande ke bo mane
1: nzo ani ka ni no meisa ngo
0: mulo mera ni khona
1: ba kina ga tvezi na shevo
0: ka tvezi na shevo
1: eh
0: aha mo ali el bona
1: ani ka la ni no meisa mina
0: mulo mera ni khona
1: Nivome. Nivondati.
0: Ancha.
1: Ani yako induku ni umeisa muhula naka kilano. Nukatu vezi. Ziru kena.
0: Ancha.
1: Nistivini.
0: Ancha.
1: Nivota paro. Nivomajo.
0: Ancha.
1: Ani akwangweze ni orumelisa wana kwezi.
0: Ancha.
1: Niwo ni Diana. Ni Davidi.
0: Ancha.
1: Kwa mkete la watuka ufehala ni ziva. Ani akwa choto ni orumelisa wabungi. Niwo na mbura kwa kaboi.
0: Ancha.
1: Niloka tuwezi ujini. Niloka tuwezi Robeti.
0: Ancha.
1: Niloka tuwezi Davidi. Nistari Robidi. Nisirio. Ni Ana. Ni Mwari.
0: Ancha.
1: Nibo Maria. Ani fita fona feza.
0: Mo iketra kapina ka fikale bo molikan.
1: Ani ketra kapina ka ex bravo.
0: Ex bravo mo web ka fin wide sai.
1: Ya?
0: Yeah? Mo web ka fin wide sai.
1: Eh.
0: Lo itumazi. Ke kapina ka zalewa kasakwe.
2: Zalewa the main men rocking katima.
3: Kasakwe.
0: Kili pina za rock. Rock and za baizi. Ki great zambezi za lewa.

0: Mi alvane ki Joe Mafela, lusaza pi ki ma programu ya zeketo ki watelezi. Lukone kufava sivaka, wakone ku iketo ya pina. Halo.
1: Halo.
0: Enishava tozi chwane?
1: Ande vona watozi.
0: Lutoza ande mga kawal. Halo, tuwe nga pina kafikani?
1: Kapina kare tata yuki lavu ya ma limit.
0: Lavu ya ma limit?
1: En.
0: Kimani ana yao pezi pina?
1: Ngu msizani mani yale kapukito kukiri kakutuwa nyani. Kana yao pezi pina yao sangkwa.
0: Mkaitali ma?
1: Eni.
0: Eni yao sazwa pi watalezi kimwa programu ya zeketwe. Kiba talezi. Pina mol mifasiva kasa kuli mkule kiketwa pina.

0: mi yabonel ko docteur ma happe ko mi hala ko nane wasa ko no covid tafa va facebook ak ma anzi wane
1: en sha ki ma anzi wane
0: en sha
1: anga tawa tin kapina
0: kapina ka fika ne
1: no kapina ka iko ti kama kanda u
0: akanda ko why cost
1: en sha
0: itumezi
1: itumezi sha
0: mi alvade ka na kwa chole ko ne kuba pala kwa tupina to tuketriwe miyo kave lukutirape kumifasi wakasa kuli mkone kuliza mkone kuzwa api kuketa tupina.

kupuwa bakwa hae kurukisa ndiwa mufu. Ne kereke asabata kopano ia maunga kuituksa severezo. Nibari mota kiyo tusamu. Rezo suza masuave ne iake pelo zane nesweli ili felile.